još jednom šaljemo pozdrave vama sa vaše omiljene stanice. Informacija koju ste čuli u vestima, koju ćemo malo detaljnije da razradimo, je zapravo ona koja se odnosi na pakete pomoći. Naime, penzionerima će u zavisnosti od visine primanja biti uplaćeno 20, 27,5 ili 35.000 dinara, dok korisnici novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka, kao i korisnici boračkog dodatka, dobijaju po 25.000 dinara. Borcima koji ne primaju dodatak sleduje 10.000 dinara. Državni sekretar u Ministarstvu financija Saša Stevanović kaže da u 9 sati počinje isplata jednokratne pomoći svim penzionerima, a član izvršnog odbora banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan objašnjava da su sredstva već dostupna klijentima banke, dok 22. septembra počinje i isplata po 6.000 dinara punoletnim građanima. Od danas novac na računima više od 1,5 milijuna penzionera, ali i drugih građana obuhvaćenih novim paketom državne pomoći. Penzioneri će jednokratnu pomoć dobiti automatski, a visina uplate zavisi od iznosa penzije. I sve to što je bitno i važno i sve to što smo podelili sada sa vama, a nastavit ćemo našu muzičku priču uz hitove i pesme koje najviše volite.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Radijska muzička priča nastavlja se hitovim i pesmama koje najviše volite. Šaljemo vam pozdrave i želimo dobro slušanje. 11 minuta je iza 1, temperatura u Ćupriji 24 stepena i ovo je dan koji najavljuje kišu, a smenjuju se sivi oblaci i sunce. To je ono što nas prati i ovog trenutka, kao i pesma koja upravo kreće.

Najnovije vesti na radiju su za 5 minuta, odnosno u pola 4. Vi ostanite dalje u našem društvu, čućete sve što je bitno i važno, a odnosi se na najnovije informacije u zemlji i svetu, prvenstveno zemlji, a ono što je nekako i najvažnija informacija tokom današnjeg dana, a nalazi se u objavama na našem storiju na društvenim mrežama, između ostalog, jeste ona koja se tiče penzija. Ako ste propustili priliku i ako ste propustili situaciju, evo da kažemo, penzionerima u Srbiji danas počinje isplata jednokratne novčane pomoći države, a pomoć najviše zavisi od visine penzije. Prema najavljenom modelu, penzioneri će dobiti između 20 i 35.000 dinara. Čestitamo na dobitku, a sada nastavljamo dalje našu muzičku priču i želimo vam lepo raspoloženje uz Dak Radio. Mnogo

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Požar na Suvoj planini pred lokalizacijom. Zahtjevi za overu potpisa birača zavode se po redosledu prijema. Odbojkaši danas igraju protiv Holandije. Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Iz sektora za vanredne situacije ističu da je kiša koja je padala tokom vikenda u okolini Niša uz danonoćni napor vatrogasaca i dobrovoljaca pomogla da se situacija sa požarima na Suvoj planini smiri, a požar je pred lokalizacijom. Dodaju da je još kritično na potezu ispod Sokolovo kamena, ali bi i taj deo Suve planine do kraja dana trebalo da bude stavljen pod kontrolu. Javno obeležnička komora Srbije saopštila je da svih 225 kancelarija u Srbiji prima zahtjeve za overu potpisa podrške izbornim listama, a da se postupa prema redosledu prijema zahtjeva i u skladu sa zakonom. Pored javnih beležnika, potpise mogu da overavaju njihovi pomoćnici, saradnici i pripravnici, pa je broj ovlašćenih lica znatno veći. Kancelarija će tokom izbornog procesa organizaciju rada prilagođavati broju zahtjeva iz javno obeležničke komore, podsjećaju da su za overu potpisa birača pored javnih beležnika i drugih ovlašćenih lica u kancelarijama nadležni i opštinske i gradske uprave. Odbojkaši Srbije poraženi su u drugom kolu grupne faze evropskog prvenstva od domaćina grupe Finske sa 3-0 u setovima, a sada je naša reprezentacija četvrta na tabeli grupe C sa skorom 1 pobjeda i 1 poraz, dok je Finska prva sa 3-0 i 8 bodova. Srbija narednu utakmicu igra protiv Holandije od 16 časova.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti, sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: mliječnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, najzanameštaj.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
4: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.